Ach ni chnyo chi chnyo go cha pol fi chrac noch si tarin gwi ni hir strik si hish ni chlin chi gael gol gwylag si o go bylan fia fi hin ho keri le le fo me fi rotis si ad legin dia Bahal wachti gmor na Queen Mary, nwere lag shia din yar le kod.